meg nå. Nå er de samla, den heile horgen, og står att med kista i pressende sorg.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

har misforstått. Vi fører ikke sånne varer her. Da prøver hun å si, det jernvarer vi handler på. Men da sa han, jeg får få en pakke tobakk da.

er en fancy grill. Den er like stor som en middelsbil. Har alt som en grill kan ha, pluss mer til. Og med et fortelt stort som et samfunnshus, med plattform, plen og asfalt og grus, som en lattasjigal i ekte telemarkstil. Han startet med en kombicamp og levde kun for drømmen. Og med vogn på fire hjul, ikke alt for trang.